0: dag.
1: 26 år gamle Oliver Bergseth fra Eide kan bli Norges dummeste.
0: Det kan han, men ja. Der det sterk konkurranse.
1: Ja, det kan du si, på sett og vis. Altså, Norges dummeste jo et TV-konsept som tok hele landet med storm, vil jeg si. Jeg likte svært godt å følge med på det, og når vi til, i tillegg får en lokal deltaker med, ja, da skal jeg i hvert fall se den nye sesongen som kommer til hvert utover høsten. Med, blant andre da, Oliver Bergseth, influenseren og TikTokeren.
0: Ja, og tredje sesongen, det her, jeg vil si det en sterk cast der, ja, altså. Det skal bli spennende å følge Oliver, og så det jo Alexander Skjeterstøl, som vi har kjennskap til.
1: Paradise Hotel Alexander, som var sammen med hun... Ja, den var jo et par på
0: ja,
1: sofa
0: og så var det slutt. Ja. Og så var han med i kompani Lauritsen også.
1: Yep. Ja.
0: Vi har Benedikte Adrian.
1: Bobby Socks.
0: kjent. Ja. Erlend Elias skal være med, stylisten fra Nord-Norge.
1: Altid en figur, uansett hvor ned han.
0: For en karakter. Hedvig Lestad skal være med. Hun jo personlig trener, men kanskje mest kjent som eksen til Jon Arne Riise.
1: Ok.
0: Ja, vi har Katarina Flatland. Hun jo lege og programleder. Der vil jeg si at fallhøyden stor, Katarina.
1: Det, ja, hun kommer til å gå ut ganske tidlig.
0: Vi får håpe det.
1: Tror jeg.
0: Kristine Tybo Hansen jo en av jegertvillingene, skal være med i årets sesong. Og så jo Lotepus med.
1: Ja, fantastisk. Det kommer til å bli bra. Jeg vet ikke hvor lenge han kommer til å være med.
0: Det skal også bli spennende å se hvordan Mimir Kristiansson gjør det. Han jo politiker, tidligere fotballspiller Mushaga Bakenga skal også være med i sesongen. Og så har vi artisten Ray Lee Kristiansen som skal være med. Og Naomi Oseki som TikToker og influencer.
1: Ja, det et herlig cast, og vi heier på Oliver, vil jeg si.
0: Ja, jeg men hva heier vi på? Ja, at han skal gå ut på? I første program, eller at han skal Nei. Stå der i finalen, liksom?
1: Jeg vil at han skal være med en stund, sånn at vi har litt underholdning ut av han. Sorry, Oliver, men du må...
0: Du må bli der
1: en stund. Du må bli der en liten stund, altså. Synes han fortjener på en måte å ryke tidlig ut da, og ikke være i nærheten av å være Norges dummeste, men samtidig altså det her kan gå alle veier, det har vi sett tidligere.
0: Ja, og det jo så gøy når folk blir frustrert over hvor lenge

0: Det flest I aldersgruppa 60 pluss som ikke liker pasta. Hvor mange har vi der?
1: Nei, det vel kanskje 15 der da.
0: Nei, 9%.
1: Ok. Ja.
0: Flest I, hvordan aldersgruppa flest som liker pasta?
1: Det må da være, skal vi si 30-40 da?
0: Ja, 40-49. 99% av dem liker pasta.
1: Oi, oi, oi.
0: Så der det nede på 1% som ikke liker det.
1: Nettopp. Mm.
0: Så skal vi ta en aldri så liten dusj. Har du fastrekk I følge på hvordan du vasker I dusjen?
1: Ja, det går vel på autopilot, det.
0: Føler det samme, men hvor stor del av befolkningen har fastrekk I følge på hvordan de vasker seg I dusjen?
1: 83%
0: 85% riktig, så det poeng uten yes. tvil ja, til slutt så skal vi på festival, sommeren jo tid for festival,
1: ja.
0: Hvor stor del av befolkningen skal på festival I sommer?
1: Det kan jo være 46%
0: Jeg regner med at du kommer til å bomme kraftig på den, ja, siden du en
1: festivalgjenger
0: ja, du
1: Det bare festival. 21
0: Nei, det bare 14% av befolkningen som skal på festival I sommer.
1: Men vi skal kose oss.
0: Ja da, og det flest I Midt-Norge som skal på festival.
1: Såpass, ja.
0: Ja, hvor mange prosent det I Midt-Norge som skal på festival?
1: Der det kanskje 23%.
0: Nøyaktig 23%.
1: Nei! Mm.

Du er jo her I ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg håper du har en fin fredag. I går snakket vi om de 8 klagene som har kommet inn til kringkastingsrådet mot serien Tuva og Ronny I et lite hotell I Hellas. Nå har rådet sagt sin mening, og den kommentaren som får mest oppmerksomhet får du høre I underholdningsnyheten om litt.